0: 我这个
1: 拿来个疯子，
0: 这是我的哪个打
2: 打
0: 打
2: 打，
0: 这是我的女儿，
1: 你进个门，别管他，门给你们，
0: 没有
3: 那家人说他们是花了大价钱配的这次冥婚，我想把孩子抢回来，奈何他们人多，我不是对手，那我就赶去孙家讨个说法，却发现原来他们把娃儿的尸身卖了，是为了给孙仁义娶心腹。婉儿活着的时候，他可是舍弃身子为他治病，那死后连尸体都要被盘剥，他们根本枉生为人。
4: 爹啊，他们这个总共68起。
5: 好
6: 好
7: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好